0: Đố anh cần đây à, cần hổ hơ rượu xưa con người mình chìm lé nghe cả lỗ.
1: Số mi su a trong chín ngút mi in tệ hay là cần cần lại thì khăn hàng về thế xa tu nuôi ăn ăn rồi gloop sầu đéo mi ai chỉ biết về là phê chuẩn vô thể ngóng
0: gió ăn chú thì về nó xa lắm ngầu lâu thì lão xe mò ai chỉ ở in chỉ nội chỉ nền anh khai bốc á chú bộ Korea Japan ở thân tích nghề mấy anh xem sẽ thấy lỗ skin care à đúng không bộ kia
1: chú chú lỗ mặc cái gì tốt a vô bề bề hiện thể rèn thầm lo thay lại nề về thể rèn bốc gì chém a lâu mà đi ôm cái tia
0: ơi mình đi ăn chú a ba thế nào đoạt về lỗ ba cả anh là influencer về rồi xem anh em mình chút lỗ về chín nhang
1: chú chú nị đơn chú riêng về lại hẹn mi đồ về là phật khi cầm lên nợ chín cái phê lệ resort mỗi điều đều ở đây hẹn anh post lệ nghe anh ấy xem
0: mình về xem xem anh đi chú tiếng thiên mỗi lệ chân cẳng đều hi chú cần lộng nắp bọn này khi nếm ba cả social media hi khuyên nó sẽ về à dù sắc tu nếu nếu hi ngả về à
1: đi về mấy cái đồ anh nói nó mềm bị ghê mấy mà xe cái ngày tòa mấy mấy à quay sự tấm đặc xe cái in tiền mồi tùm ai chọn lifestyle anh chỉ là ngay mà xài in cái xe
0: đi chơi lắm lifestyle chỉ xe cái thứ số anh muốn lái thế xe thấu lái thế bốc xe anh nói bữa nào hao hao chuyện lắm
1: a lifestyle chim chim hi celeb ang mei kan ti chin real jam theo pun kong si lo restaurant vela cho che tat ang khan ni via a u mi pa po kha chi class thail tu kan ti kha
0: sei lo mei te a ma ma so a lo kham lo an ti fiam chin lom foreign a kal do ring box ya be me ro tang va ho sa ni so
1: ivan over tak ke mi hao tak te hi ka ngai na lem lo a chang kang ma ma tai pa ni lo ni zok mei ro u
0: cần đi lâu mấy nghe, số mi chú thì là sự việc rồi tu, cả mai bữa về bố khám mạnh tụi mình suggest dùng dùng hoài, mà sẽ cả mang về ngắm lâu cái tia, anh ấy là khán là lão lâu mấy xia, mi mình là review sắc anh ti ăng dùng dùng hiệp mang qua là ngay xem,
1: anh ngoài thì khi cái tia, mi chán ti ăng biang brand chân chân anh mang qua ngắm chỉ đi, anh vốn hiện là chat bây là vắng ti bố suy thế lâu,
0: chủ chứ, mi nó chán ti ăng khán mang súp súp dễ xia. Xem tôi thì đang chọn chọn nó lại chia hai lại đơn về thì sẽ tuân nhá tuân lại mình tầm dốc khi chú mi tiền ăn hiện thì về khi cần tôi mà
1: niềng chung mà lệ tuân lại lâu biết trong cảng lâu biết nhìn lâu khi cần tâm lòng cái tuân lại phát lâu khi chú chia nó
0: với bây giờ ít chia sẻ đàn thì đang chuyển ngất mấy tuân lại trở lại tầm dốc khi chú trong cảng tung mỗi đủ rèn rèn các hôn mang cần nhá chú là vợ bạn tuổi lệ để rồi hắn tuổi thì tầm biết xin
1: anh đón rể cái xin phone khởi in media gần khởi nó sát xia cái về về đéo chứ influencer thì hi anh lần anh hạ anh lâu buồn tu ru phật lâu xin hay lifestyle trong cảng đéo được anh lần hậu hi
0: influencer hả mà anh thì zoom buồn lâu mà
1: ô hay luxury lifestyle anh có sao tâm đặc hi chú followers thì bùm nan anh mang à đặc đặc em hi gần lâu tia gần ngày sáng zoom thì là hi gần bên nó xia thế ông anh em cần lâu copy nền cần xuống quả trang nền nắm được nền anh ấy in mi lém tiệp bộ cần ngày tòa lém lâu nhan xung lém bài bộ chú lâu cần khổ rồi nó sập phá rẽ à
0: tiếng giống trong cả đầu là ngày tòa ngày là rẽ đen cái gì cần ở mồm mình cần ở mà cần ta hóa hóa ta ấy tùy lâu cần lâu em mà nắm suy ngày tòa ông lâu biết chuyện
1: cái chú cái phim vát tòa là tù cái hồ đón rẽ tòa rẽo cần tì tì tùy vào na chú bài ơ
0: Hey, man, mọi thể xe ô lê, bye.
2: Mama foreign xin tù rình bùa xảy nà.
3: Hello, good morning, boy. Lâu cô lạc tùm chị à.
4: Good morning. Cô ạ, chắc hình ảnh chị nà hỏi, thô về tụi em.
3: Thô đón chị. Với chú bù tên lâu cơ đó nà, cả mà đều càng ai đó nà.
4: Bù tên hình lão thể xe.
3: Chị kết thúc với anh chị tụi em. Anh chị dù anh ấy dàn là bốc phê lạc tùm á. Rình ai này lâu trò mà dì à lọ.
4: Mà chà vì có thông tin bù lạ trong các bởi xá dính tụi anh cái xuyên nha ô. Ý đấu lên con bộ xuyên lạc ô.
3: Sure sure. Ý bởi xá thấu ở lòng các bởi xá tế chú. Hotel ba ngái về đế hoạ thần khá gắn đủ xe tốn trùm chú. Nguồm đế huynh hồn gắn băng thẻ hàng chú. Nhà
4: dình kể rớt rồi xa nguồm đế hoạ dình
3: cần bù cho bản nghị khan như mấy miên đủ sạch thủy na anh phê lên nha
4: tiểu
3: lâu mấy à anh phê lên tục

0: Ấn Thu Phan, ba yếm xí lâu á, chẳng mẹ xiêm tuột bốc ăn này thế nè, ăn ba chú mình xiêm chú mình. Đâm đôi anh có ta dấu dịu dục mình, chính dân hị trôi tiên hẳn tùm á, anh đi chuẩn. Dân hị này ý là, dấu dịu cái sự tốt lâu.
1: Còn khăm hôn.
0: Bà bè khá anh ịn chung xí linh à xìa mà, đặc chung ịn bè rạc à chú cậu cậu á. Anh mong khám lưu tục ịn, hết tiếng tuột tí xe đàn nìm ịn khăn lâu cuốn nì lên.